The Backsliders og Abel Lincoln. Så skal vi til en gruppe jeg presenterte for et par program siden. Brødrene Wickhams gruppe Had a Call. I kveld så skal vi høre Pappy.

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter Den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nytte jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Båse, Baksæter.
1: Lars Egil Baksæter.
0: Jeg ser du hva fort jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her med Anne Nøstli på gudstjeneste, eller her?
1: Ja. Og så i kveld og på dansen skal vi spille. Vi skal spille et set der, og skal spille et set nå.
0: Hvor stor forskjell? Et set, sier du nå, det på gudstjeneste, det er veldig spesielt.
1: Ja, det er litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du! Det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får noe publikum med å synge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, men.
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det sen i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja. Hvis de tar i, så...
0: Men du, er du hva du kommer fra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutene også. Ja. Lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar, meget spesielt og fint. Jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsen jammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på, da? Må du øve mye?
1: Jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981, for min del.
0: Er befiffringene der så viktige? At du...
1: Ja, det er jo det. At du også må jo spille fine harmonier, da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så fin tone og god lyd. Og...
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det når du skal spille til dans, så bør det nesten være det?
1: Ja, det må være det. Du må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, Ola, med Anne Nøstli?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjeneste.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum.

0: Da er vi noe som må ha for å gå på dans. Det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser, og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta, vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kjem du nordafra?
1: Ja, kjem vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som er, har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlig dansesko for det. De tar med seg de skoene de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyde når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlig dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 opp til 1600 kroner, alt dette sammen. Og det er både skinnsko og sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir det. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Det, hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har holdt på siden 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo det var et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset siden 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det. Ja.
0: Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvd forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: Hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og... Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inn og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har hørt bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Det hører jeg med han.
1: Ja.
0: Jeg er borte og spørre nå. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg kjøpte meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det her da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spanderer noen 1000 kroner her på sko da?
2: Jo, jeg er det. Jeg er med å danse i Levanger og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, hun sko, da skal hun ha arbeid til det minuset.
2: Det kan hende hun skal sko.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, det er snart det.
0: Ja. Er du bare glad i danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er trivelig artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Ja, jeg var igjen første gangen i 2019. Jeg var en i fjor, da, så i år, da.
0: Ja, vet du, det var to år som var litt kjedelige.
2: Ja, det var det.
0: Ja, hva synes du, hva du vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig, den her på.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så jeg er nær til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Han skulle helst ha haft herren igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. Så han var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så bellig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Sier du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Nei, jeg blir det.
0: Ha det bra.

0: Ja, då er vi direkte inne her fra Trivselskjørene, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det,
0: ja. Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterium for det, hvis ikke man henter seg her for å møte?
1: Men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjordabladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på det hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers så det
1: jeg er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med virus av ord litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fine vær.
0: Ja, fine vær skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig?
1: Da? Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær.
1: Da er jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på viddene for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år det er. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utplått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjere da, tidlig Svein. Og så er jeg nikket der tidlig, så det er mulig at vi kan stikke ut der og da, hvis vi... Mikkjelstrand, da,
1: sier. Hva det blir det enda?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen også ute i Mikkjel.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned et dag, da?
0: Ja, det må ikke du... Det har jeg ikke hans svaret. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at det... Det var det. Det er vi klar for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget.
1: Ja, i kveld er det den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Ja, sånn country.
0: Country 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og sopa.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil. Håper du vinner selv da?
0: Det er en verdi på 3600 kroner. To sånne billetter vi får.
1: Og det er unnskyld uttrykk. Det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne. Vi begynner i god tid, så folk kan... At vi har trakt ut i god tid 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bodd der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Ja, jo, selvfølgelig er like godt kontra.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva er måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Men Cato Sanden, du.
0: Og Hilde Heltberg. Åge Romein er selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ja, utlitte den på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo, så det er lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva skal de gi deg hvis de er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja, det er hvis du kan sangen så kommer det fram. 5, 28, 60, 660. Vi hører på minutt i mai.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja. Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
1: Jeg
2: har ikke helt. Nå var ikke dette noen spørsmål.
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det er flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystau for 14 dager siden var oppringd og spurt, hei Elmar, det er 17. mai komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva er det jeg ville snakke om da?
0: Ja.
1: Det har vel ikke... Hæ? Hva er det jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skal holde 17. mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har noe... Jeg får så vidt aldri hvor dere taler.
2: Jeg kan jo spørre hva andre skal du svare da.
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men jeg tror han der har rett over bord med meg her. Hadde taklet litt fint. Han er Øyen, heter han.
1: Sett han med så mye kina at han må begynne å...
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja.
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært taler, men herregud, kan jeg holde på å tale og tale og tale.
2: Blir aldri ferdig.
1: Så, men jeg er ikke den nå, nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også, jeg er enig med deg, at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg, nå neste helg så har jeg tvillinger som skal konfirmeres, og jeg er ikke noen taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noen stikkord?
1: Nei, nei, jeg er ikke.
0: Er det en jente og en gutt, eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, etter talegreien å finne på... Jeg forstår det, og jeg skjønner ikke meg på hvor folk teker ting og tanger for når det gjelder tal og sånt.
0: Men, det er skriv opp sånn stikkord, og så går det litt rundt grauten, og så du kommer deg.
1: Ja,
0: Frem til slutt.
1: Ja, men jeg er ikke denne.
0: De fleste, det begynner på 17. mai-tallet med Eidsvollsmennene, og dreger det store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror.
1: Ja. Men på Eid så har dere holdt en tradisjon helt frem til klokka 8 eller 9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da om kvelden.
0: Tappenstrekk det heter.
2: Ja, tappenstrekk, ja.
0: Det er jo vært med noen ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Det melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei.
1: skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da. Jeg sier så idrettsstjernene sier jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Er det country på Birkjelo du har lyst på, eller?
1: Nei, dette der som sagt, jeg er ikke så det er noe kjekt å få kvisse seg litt og så, men er med eller ikke, som jeg har sagt så er det.
0: Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Men Kan jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass. Det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som springer opp om natten er pisetrengde.
1: Nei.
0: Nei. Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for rike vi er?
1: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg meg selv.
2: Ja, det står tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er med lenge siden.
1: Men hva? Ja, det er insekt.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, der kom det, gutt.
1: Men det er det også frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren?
1: Oh.
0: Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelig i kveld?
0: Nei, dette er enkelt.
1: Ja, dere er veldig...
2: Har du visst det var så gale, så har du ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A. A, det er ikke uff. A, uff. Nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
1: Ja.
0: Kan jeg oppbygge det?
2: Å, nei.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Anatomi. Det mangler noen bokstaver der.
1: Anatomi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne tomi.
2: Kan ikke du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kom på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er noe litt eldre enn det, men han pipper.
0: Hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja. Ja, da stemmer den en ett år, da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi,
1: ja. Ja, modeller, altså.
0: Ja, ja. Ja, du har hørt...
1: Er det ikke 70 år, da?
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke en tro. Du skulle tro en MS-80,
1: ja. Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da det går
2: fint. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Og Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får nå, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, nei. Men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja, ja. Det er greit, du har det.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... vi skal si at det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: du har ikke følt med. Country 5-14. 5-14 står for, tror du.
2: Oi, 5-14?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Country 5-14, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre som vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den superträckningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gloppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte skriva ringa in en gång av Jon Ellinghard.
2: Ja, ringa nästa här för det du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bumbulsåkar.
2: Känt måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja.
2: Ett känt måleri.
0: Beskriv det, är det han har lagat?
2: Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan gott säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Var Lasse Stefan, så ingen har ringt inn på. Vi spor altså, hva for et fylke, hva det regner mest han i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eide eller det er i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men han har av og til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyen.
2: Det er 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer. Midten av juli så setter vi snuten litt på kontoren inn i gloppen.
1: Men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er du veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva du hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
3: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nære oss, men så er det inne i Takle og inne i der Takle, Brekke.
3: Ja. Takle, Brekke og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da? Har du strøk?
3: Astrid, har du strøk buksa min? Ja, nå er strøk, altså, jo.
1: Ja, vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk.
3: Henge den opp på mannen, da, den dagen jeg kommer.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri, da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har spaseringsuttet, man.
2: Nå skal du gå i tog, da, i spasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge nå, at den kan nå finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute hit og vinner, så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
2: altså? Oppe i Holmøyen, det er jeg anbefaler, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyen er med ikke bra en trur, jeg vil nesten i år.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren?
3: Nei, jeg har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Ja.
3: Med hestesko.
2: Ja.
1: Nå må ikke du ripe opp i gamle synder.
3: Neida.
2: Det var da det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim.
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det ikke...
3: Ellers var det litt greit å være inne på et stabber, for stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det enda?
3: Nei, ja, det er oppe med hytta.
2: Åja, så det er litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
3: Det er skikkelig gammel også, og det var lafta ned i Valdres. Åh,
1: ja vel!
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, det er en av vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i det nå da, for eksempel? Er det sånn vilt så det er skutt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
3: El, og...
1: Er det også?
3: Brennevin.
1: Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våg seg for han bare kommer. Jeg får smake så alles hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så da, i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg sporer en kar tidligere i kveld, hvis det var et opprengde da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengde og sporet Reidar? Vi er så mødde, kan du holde suttende Maitalen?
3: Ja, jeg har noen sporet en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg sa det altså.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
3: Nej, jag vill snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag vill snacka om dessa närmiljö.
2: Ja.
3: Bygda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke være sint, men være blide, utan vi kan ikke komme kjenne i preiket, vet du.
3: Nei. Blide,
2: ja.
3: Fin tone.
2: Ja.
3: Så jeg hadde litt humoristisk, så, ja. Stalka litt av skrøne, kanskje, inn i miljø. Sånn
2: ja, men det nå bare å åpne kjaften, det vel.
3: Ja, så renger jeg ut.
2: Nei, men det her synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
3: Kristian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, Kobben i Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg oppe over Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende her hva han har å prate. Er du på 17. mai oppe på Orheimshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Jeg har vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme tur jeg har satt på hvert år.
2: Det skal vi nå se på i år, du.
3: Ja, det Sitter han noe, så blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øye kan velte en stor ja. Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint, ja, fin plass, resten.
2: Noen hele tale. Sitter du ni her etter da? Og tenker deg, nå bør snart bli ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for å ikke skorte.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noe langdrivende greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sånn.
3: Prøver noe på meg, så jeg kan si det. Ja. Det er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på HUA i år, så tror den kommer til å gå på krosskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får sjå hva som skjer oppe på Ståre, men da begynner vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke han mykje da?
2: Nei, det vet mykje, men ikke så mykje som vi tror.
1: Å, nei. Nei, men det noe greit det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen, du også.
3: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
3: Ja. Tenker du på per i dag, eller for 20 år siden, kanskje, eller noe?
1: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis du deler de 100, kan vi si.
3: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du kan gå ned litt.
3: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
3: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten rundetal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
3: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje, vil jeg si, hvis
2: han
3: ikke
2: har... Det er ord og ord han i munnen, men akkurat.
3: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler,
3: ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er en gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Ja, for man merker ikke bruker deg.
3: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakker, da.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Hva er det du har Bornheim jeg tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det er det.
2: Men,
1: ja.
2: Men
3: var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
3: Ja.
2: Kongressen er delt i to. Hva heter de to delene?
3: Er du borte i England nå?
2: Nei. Kongress, hva er det henne?
3: Oh, ja. Kongress. Ja, du er borte i USA.
2: Det. Ja.
3: Ja. Det er republikaner da.
2: Nei, men delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
3: Ja.
2: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikaner kan ikke være en del.
3: Nej. Jag tänkte på en över och en under.
2: Nej.
3: Nej.
2: Den som bestämmer det är... Det vänder på S.
3: Nej, då är det låst. Nu står det... Nu bläckar jag ut.
2: Ja, men visst det vänder på S, ska det kan vara då. C. Han Trump har fått med sig hela...
3: Senaten.
2: Senaten är en del, ja.
3: Ja.
2: Det
3: är
2: också hettare hus till slut. Alldeles invalde, kallar vi, det är rep. Rep.
3: Representanten,
2: ja. Ja, representanten är hus, ja. Kan du ta det från Reidar?
3: Nej, det var... Nej, jag var inte med det.
2: Nej.
3: Men det kom till slut.
2: Ja. Senaten, representanten är hus,
3: ja.
2: Det är England, det är det under och över och sånt.
3: Ja. Ja, det är nog klover och under i England.
1: Nej, men då vet vi det, Reidar, att du är klart att sitta där.
3: Jag är klart att sitta där, ja.
1: Visst du,
3: ja.
1: Bruna Kjolstad, det är nog blir färdig ikväll också. Ja,
2: och det nåde, du kan stå Reimar så tar du oss, Reidar.
1: Ja, kan du ge en advarsel? Nu har du anledning att ge en advarsel, alltså.
3: Ja, där vi märker det fort, det känner fram till målet.
1: Ja, men sitter du på en tua och kör om det regnar då?
3: Nej, visst är det inte så mycket regn. Då är det nere i gipsalen.
1: Ja,
2: men jag tror det blir bra.
3: Jag tror det blir bra.
1: Ja, det har jag tror på också.
3: Ja.
2: Det är grejt, du. Tack för praten.
1: Tack för praten, ja.
3: Kör tack.
2: Ja. Ha det gott.
1: Ha det hyggligt. Ha det gott.
2: Då var vi uppe på Storheim. Men Reidar Bonheim.
1: Ja, då har vi varit både på AI. Då
2: vi är färre.
1: Och
2: vi ska spela lite musik igen. Vi så... Jag kan

Det var Bjørnolf Selhus som var redd I 1974. Vi skal ta et langt hopp ut til 1982 og plata ved navn Innan tystnaden. Der det en sang med tekst av kubansk Silvio Rodriguez. Bjørnolf Selhus lagde melodien, og han har spilt den inn I et utall versjoner. Jeg synes vi skal ta den første, og jeg synes dette en av de viktige sangene som Bjørnolf Selhus gjorde. Den heter «Sang til friheten».

sakte går de to i lien, mor og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de følger stien, moren hun er blind.

Ja, jeg får vel korrigere at Jan Crosby sang, han fortalte vel helst. Det neste vi skal spille etter den gamle gyngestol, det er Henrik Dahl.

I sommer så var jeg på dansefestival på Sel, og da nyttet jeg anledningen til å lage litt radioprogram. Vi skal få et lite gjenhør med det jeg lagde der da.

Ja, da skal vi snakke med en kar som har spilt i band i en mannsalder og vel så det i 40 år. Heter Willy Kristoffersen og er en av frontfigurerne i Gluntan.

0: Lars Åge Bågsæter.
1: Lars Egil Bågsæter.
0: Jeg ser hvor fort jeg glemmer et navn.
1: Ja, ja.
0: Du skal spille her med Anne Nøstli på gudstjeneste, eller her?
1: Ja. Og så i kveld og på dansen skal vi spille. Vi skal spille et set der, og skal spille et set nå.
0: Hvor stor forskjell? Et set, sier du nå, det på gudstjeneste, det veldig spesielt.
1: Ja, det litt spesielt. Vi spiller nå mange låter fra Anne selv, og så har vi tre salmer, tror jeg, som vi må spille.
0: Du! Det er spesielt at folk står i kø og skal på en gudstjeneste, synes jeg.
1: Nei, ja, men det er jo litt spesielt her, vet du. Det blir en egen stemning inni teltet her, og det blir veldig kjekt.
0: Du vet jo, sånn en seng i kirka ser det opp seg litt tungt og sånn, at orgelet ligger litt feil dur. Er det noe omlegging på det?
1: Nei da, vi spiller noen låtene sånn som vi har lært dem vi, og så får publikum bare synge den duren de vil.
0: De må jo følge noenlunde, vel?
1: Ja, de gjør jo det, vet du.
0: Du, får de med dere det sen i salen nå da?
1: Ja, vi hører det. Ja, ja, hvis de tar i, så...
0: Men du, hva du kommer ifra?
1: Jeg er fra Molde, eller fra en plass som heter Skåla, 2 mil sørafor.
0: Og du sa til meg før vi begynte at du spilte i Vassengutan også. Hvor lenge var du med der?
1: Nei, jeg begynte nå i 97 når de startet opp, og så hadde jeg et opphold fra 2013, og så begynte jeg på at 2018, og så spilte jeg frem til 2020.
0: Stilgitar, meget spesielt og fint. Jamrende instrument, som mange sier.
1: Ja, det er katsen jammer, er det mange som sier. Det kan det godt være. Nei, det er et fint instrument, artig instrument å spille på.
0: Hvor vanskelig er det å spille på, da? Må du øve mye?
1: Jeg har nå øvd fra jeg var siden 1981, for min del.
0: Er befiffringene der så viktige? At du...
1: Ja, det er jo det. At du også må jo spille fine harmonier, da, vet du, så folk hører på. Det er jo det. Så fin tone og god lyd. Og...
0: Spiller du mye på gehør?
1: Ja, mesteparten det.
0: Er ikke det når du kan spille til dans, så bare nesten være det?
1: Ja, det må være det. Du må ta stemninger som er i salen. Og da er det på gehør.
0: Og du skal spille i kveld, du la med Anne Nøstli?
1: Ja, jeg skal det.
0: Det blir litt forandring fra gudstjeneste.
1: Det blir det, da vet du. Men ikke så veldig heller. Det er jo litt det samme publikum, vet du. Så.
0: Ja, du koser deg på begge arenaene.
1: Ja, det gjør jeg. Kjempekjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da får du slappe litt frem til du skal på scenen om en liten time. Takk for praten, du.

0: Da har jeg gått bort til noen karer, så vet jeg i hvert fall hva dette med å dra på festival er for noe. Ja, det er Brumunddal. Ja. Er det en Brumunddal, eller?
1: Ja, kall det hva du vil. Ja. Det er Brumunddal, det spiller ingen rolle.
0: Sånn dansemusikk, det står dere hjerte ned der nede i grunnen der.
1: Ja. Nei, i hvert fall hjertet mitt, da.
0: Ja.
1: Tror nok andre liker også en del andre type musikk, ja.
0: Han er kameraten din, er vekk å legge seg, eller?
1: Hæ?
0: Det var to her i sted.
1: Ja, men han har jo solgt.
0: Har du solgt han?
1: Ja, jeg fikk ikke en dritt for han, men jeg måtte gi den bort. Ja, nei, ja, han er hos naboen.
0: Han er hos naboen, ja. Du, har med deg et vokseanlegg her med bass-subba og... Ja. Og varmeapparat har du med, sånn det brenner. Rekner du med en dårlig sommer, da?
1: Ja, men vi har vært her før, skjønner du. Det er erfaring, kalles dette. Erfaring.
0: Mm. Men har du med sånn som fjerner myggen?
1: Ja, vi har jo det. Vi har jo både en og andre apparater for å ta bort den. Så det er null problem.
0: Du, hvor viktig er planlegget for å reise på et sånt festival?
1: Ja, han er viktig for å få med seg det du skal. Og det Nå har jeg vært der noen ganger, så det jeg vet hva jeg skal ha med meg for noe. Og det der har vi en kjøler på. Denne står og går på gass, for eksempel, vet du. Vi må ha kaldt øl.
0: Ja, det er viktig.
1: Ja. Og da, ja, da må vi ha, ja. Nei, så
0: du.
1: Litt planlegging er det.
0: Og så ser jeg på bobilen din, og det er altså en voksen type og litt eldre modell.
1: Ja, det er en 93-modell. Den er vel 10-67, tror jeg, står i vannkortet på
0: den. Ja, den har sett mye.
1: Jeg håper han ikke prater.
0: Men du sa til meg i sted her at den var liten på det du har hatt før.
1: Ja, dette er den minste jeg har hatt her. Hatt to andre på 12 meter, og den ene, den var jo to etasjer på, og da, ja, med telt ut, så da, ja, da. Men nå er jeg alene her, da, så det greier seg at meg i dette her.
0: Du har ikke kvinnfolk med deg, altså, som Asa?
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Nei.
1: Jeg er slatt om hjemme.
0: Ja. Er det litt godt, da, eller?
1: Ja, skal jeg si da.
0: Nei.
1: Ja, for det er jo jævlig herlig at jeg er med. Men da blir det litt av en guttetur, da.
0: Du er familiemann, ikke du det?
1: Jo. Ja.
0: Jeg vet du har et anstendig yrke også, så ja. du er vant til å være på veien.
1: Ja, jeg er på veien hele uka, egentlig. Og da har jeg kjørt lastebil siden tidlig 80-tallet.
0: Du sier lastebil, snakker vi trailer, eller?
1: Ja. Jeg kaller det lastebil, jeg vet ikke hvorfor jeg sier det, men altså da, ja, det er stor bil, ja.
0: Lang transport?
1: Ja.
0: Ja, på kontinenter, eller?
1: Jeg har vært fra syd i Spania til Nordkapp med lastebil. Ja. Ja, og da kan du, og ikke så veldig mye i Østeuropa, men jeg har faktisk også vært i Østtyskland. Det var en opplevelse jeg nok aldri kom til å glemme.
0: Var det en dårlig opplevelse?
1: Nei, men det var så mye inntrykk til det vi var vant ifra oss på Vesten å komme inn til da var dette 84, tenker jeg det var. Det var før muren falt. Og det var spesielt.
0: Og så var du bare en ungdom, for det er jo 39 år siden nå.
1: Ja. Og det, nå regner det godt, og det, ja, og uerfaren. Og nå er jeg litt mer erfaren, så det, men jeg kjører fortsatt lastebil. Ja.
0: Men har du, når du hører musikk i lastebilen, hva er det du har på da? Er det sånn danseband, eller er det alt mulig etende?
1: Ja, jeg er alt mulig etende. Men det går veldig mye på de spillelistene jeg har her, som dere har hørt her i dag. Men jeg er alt etende, ja.
0: Hva folk sier når du kommer draksene med sånt anlegg?
1: Vakten opp her er ikke så glad i det. Andre liker det. Og det, ja.
0: Sanger du med, eller?
1: Ikke noe jævla god på det, nei. Nei, jævla dårlig.
0: Veldig dårlig,
1: ja.
0: Men det er god å feste.
1: Ja. Carina Dahl da, kommer med en det best på fest.
0: Ja, hon trønderjenta, ja.
1: Ja, og det... Jeg kan nok stå ved siden av hender når vi er der.
0: Hvis du har sett noe på... Det heter line-up og fint, men hvis, jeg sier, hvis du har sett på det som skal spille her i løpet av disse dagene, ja. Er det noe du har plukket deg ut?
1: Ja, altså, vi har jo... Olivars og litt spent på hva som skjer, men de påstår at det er den siste fest, siste opptreden deres da. Ja. Og så har vi litt hjerte for noen trønde greier, den som heter Holmsve. De har noe som jeg som
0: treffer deg litt.
1: Ja, ja. Som går litt rett. Ja, faktisk og bryllupsvalsen min, den var ifra Holmsve.
0: Oh, ja. Ja. Du, Rune Rudberg, har han 1000? Tror du det er skryt?
1: Ja, jeg kjenner han Rune litt mer enn bare som en artist, så det, ja, jeg har sett han litt ellers, og ja, ja, nei, jeg må ikke høre på han.
0: Liker han ikke så godt? Hva er det stilen nå, eller?
1: Nei, altså, han er jo jævla god til å synge, og hvis han greier å få til lyd opp her, så blir det jo bra. Men han må få tilbake cowboyhatten sin, ikke capsen.
0: Så det går på det utstyret da?
1: Ja, men det er... Nei.
0: Han har vel kjent for et godt utstyr, han vel?
1: Ja, ja, men altså, det er ikke det utstyret, men altså, det var han framfører. Ja, ja. Han er litt rande country, og der er han god, og der er han bra.
0: Du synes han har forandret litt stil?
1: Ja, og det er ikke til det positive, i, som jeg mener da, i hvert fall.
0: Så da er ikke du på countryfestival?
1: Jo, jeg har vært der, og det er nok en garva sak, men det blir kanskje litt tøft.
0: Ja. Hva skal skje utover dagen nå da?
1: Nei, vi må, nå sitter vi og går til åtte naboer, og så tar vi oss en liten en da, vet du, og det blir sikkert en til, og så blir det litt annet mat, og så blir det sikkert en liten en til etterpå det, og så, ja.
0: Blir det fort gode naboer her?
1: Ja, ja, ja. Kom noen her, så har vi aldri kjent dem og ikke pratet med dem før, men connection tvert, og det er helt, det er magisk.
0: Du, hva aldersgruppe tror du det er som går på at det er 60 pluss det meste?
1: Nei, jeg håper egentlig kanskje 45 pluss da. Jeg håper det, men jeg er redd for at du har rett at det er 60 pluss, for jeg er også der.
0: Du sa du var ikke noe danseløve.
1: Nei, det er, nei. Det, ja, jo, jeg er glad i danse. Jeg danser med kjæringen. Noen som prøvde med å lære meg å danse. Så det, ja da, jeg vil prøve, men jeg er ikke noe god.
0: Men jeg tror du er en sånn som liker å få til litt liv og røre da du kommer, stemmer det?
1: Det har du nok rett i. Ja, jeg er glad i liv og gode folk rundt meg. Det er jævlig artig.
0: Du kjenner da vibbene, Karei?
1: Ja. Det, ja, det setter jeg pris på når det er litt liv og røre. Kommer, i går så hadde vi jo, ja, plass til at vi kan danse litt her, og det, ja, det varmer hjertet mitt når jeg ser andre gå ut her og begynne å danse. Det synes jeg er stas.
0: Du vet vel at når klokka er 11, da må du skru ned litt. Eller det, du hadde ikke på deg øreapparatet din akkurat da.
1: Nei, det kan nok stemme. For det fikk jeg beskjed om, ja. Ja. Men altså, det som er litt rart, vet du, i programmet så står det jo 12. Så hva er det jeg forholdte meg til? Men ja. Jeg har fått beskjed, ja.
0: Og så kom det litt eldre, sånn som jeg og vi må gå og legge oss tidlig, vet du.
1: Ja, men du og jeg er like gamle, vet du. Ja, ja. Det, jeg har vært oppe siden 7:30 i dag tidlig. Ja. Først jeg gjorde det, ta meg en øl. Ja, og det er bare å kose seg.
0: Lager du mat, kjære, du styrer med middag og sånn, og lager te, eller?
1: Nei, jeg har en kompis, ja, han, ja, vi har jo panne, se her, vi har etter egg og bacon på morgenen i dag, og etterpå så blir det litt rann, et eller annet opp i panna, ja.
0: Men far kommer hjem igjen i god steam på søndag, eller lørdag?
1: Jeg håper det, jeg håper det. Ja da, han har greid det før, så da skal han greide det i år også.
0: Skal nok det?
1: Ja.
0: Da kan, hvis du vil slå et slag for deg, det som sier at dansefestival er ikke noe, hva mener du da? Hva skal vi si da? Vi har det, jo deg også.
1: Det sosiale, det er det nummer én. Se bare på hva vi gjorde med han nå. Vi gikk bort der og pratet med han, og ja, kjempesosial. Det er det sosiale Det er det som er nummer en. Og det er, her er det folk kommer hit for å være positive, og da er det, ja vel, noen liker ikke dansemusikk, men ja, likevel, ja, men da må du ikke gå opp og høre på det da. Men vær nede på her på campingen da, og hør på det, og vær sosial.
0: Ja, det er litt sånn sosial sammenkomst også.
1: Ja, ja, ja.
0: Du er kjære trailer, sier du. Ja. Har det forandret seg mye bilder på veien, synes du?
1: Ja.
0: Når det gjelder kjæring?
1: Ja. Ja, det har det.
0: Ja, hvordan? Mer uerfarne folk?
1: Ja. Veldig mange som ikke skulle vært ute på veien i hele tatt. Rett og slett.
0: Har de bobil, mange av de?
1: Ja. De skulle i hvert fall ikke vært ute på veien. Dessverre. Men altså, ja, når vi kommer til den da. Vær så snill. Se i speilet da. Se i speilet og bruk dem og sving inn til siden. Ja, det er, ja.
0: Da tror jeg kan si det at du kommer til å kose deg her disse dagene.
1: Ja. Ja, jeg storkoser meg, og jeg har det kjempebra å ha så mye fine folk rundt meg, og det er herlig.
0: Nå skal du få skru opp musikken, så folk kan få høre litt hva det er du har på her. Nå går han og skruer opp han, og det er anledes stående. Jeg tenker det at det, han har en styrer det på laptopen sin. Her nå kjører jeg, ja. Ja, der hører det godt, folken. Her er det liv, rei, rei. Takk for praten. Då går jag ut därifrån. Där.

0: Da er vi noe som vi har for å gå på dans. Det er gode sko å danse med. Det er mange som ikke har det.
1: Ja, det stemmer da. Og da kommer de jo hit til dansesko i farta, og så kjøper de seg kjempegode dansesko. I all slags farger og størrelser og til all slags gulv og forskjellig.
0: Dansesko i farta heter firmaet?
1: Dansesko i farta heter det, ja.
0: Det var vel fint på, kommer du?
1: Ja, det er jo, det passer jo godt, og vi er jo i farta. Vi kjører jo rundt i hele landet, så.
0: Men det er ikke fint i farta?
1: Nei, vi er ikke i farta sånn.
0: Kommer du nordafra?
1: Ja, kommer vi fra Ørnes i Meløy, alt med Saltstrømmen.
0: Men hvorfor glemmer folk å ta med skoene når de skal på dans? Vi har jo som regel, det er jo eldre folk som har sko hjemme og...
1: Ja, men det er ikke alle som har ordentlige dansesko for det. De tar med seg de skoene, de gamle de har, og så kommer de hit, og så ser de at de burde ha hatt seg et par nye sko, og så er de glad og fornøyd når de har fått kjøpt nye sko. For både for rygg og kne så er det veldig viktig at det brukes ordentlige dansesko.
0: Hva prisklasse ligger det på seg her da?
1: Det ligger fra 700 og opp til 1600 kroner, alt dette sammen. Og det er både skinnsko og er sko i tøy og forskjellig.
0: Og 1600, da er det topp altså?
1: Da er det topp, ja. Da er det, med, det, er det beste sort med lærskjålet.
0: Blir du flinkere og danser og lettere på foten du kommer inn og byr opp en dame?
1: Ja, det er klart du blir det. Det blir stor forskjell.
0: Så det kan du reklamere med, vet du?
1: Ja. Hvis du ikke kan danse fra før, så får du det til med ordentlig dansesko.
0: Du, hvor mange år har du drevet på med det her da?
1: Ja, vi har vært på oss i 2017, så det gjorde vi jo, for vi så jo hva et behov for det.
0: Men det er ikke bare jobb hele året?
1: Nei, det er bare hobby. Vi danser jo også. Vi har jo danset i 1995 selv, og så selger vi noen sko.
0: Så det er utifra erfaring altså da?
1: Ja, det er det.
0: Ja. Så da spør jeg deg han som sier, det er ikke alltid det jeg greier på det, men du er en av deg da?
1: Ja, da, vi har jo, altså vi liker jo å si at vi har peiling, og vi har jo prøvet forskjellige sko og forskjellige gulv og overalt.
0: For hva er viktig med sko? Går du på hva tunge personen er og litt sånn? Og...
1: Nei, det går egentlig med hvordan de passer til foten, og så er det jo forskjellig. Vi har jo disse flatsåle og deltsåle og glattsåle og... Så egentlig så har du ikke noe å si på tung da. Det er bare hva som passer.
0: Har du vært inne og sett på dansegulvet her? Hva en bare har her?
1: Vi har ikke vært sett, men av erfaring så vet vi at det er plate, og det meste vi har er bra uansett på det her gulvet.
0: Ja, det har du bra ut. Skal han der kjøpe sko, tror du?
1: Det er mulig at han skal kjøpe sko. Han er i hvert fall veldig interessert.
0: Det hører med han.
1: Ja.
0: Jeg skal bort og spørre noe. Har du funnet et par som passer nå?
2: Jeg har kjøpt meg et par i går, så jeg vurderer å kjøpe meg et til.
0: Var ikke fornøyd det, da?
2: Jo, kjempegod. Det er beste skoene jeg har på meg noen gang.
0: Du er trender også til og med.
2: Ja. Så rører han.
0: Ja, du står med et par der. Så du spenderer noen 1000 kroner her på sko, da?
2: Jo, jeg er det. Jeg må danse i Levanger, Rock og Sveng.
0: Har du med deg fruen, eller?
2: Ja, hun kommer i morgen kveld.
0: Ja, og hun sko, da skal hun ha, vet du, det er minuset.
2: Det kan hende hun skal sko, da.
0: Er du pensjonist?
2: Ja, jeg er snart det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Er du bare glad i å danse? Er det en sånn danseklubb du er med på, da, eller?
2: Ja, jeg har vært i det.
0: Ja.
2: Så det er hardt, trivelig og artig, det.
0: Er du en av de gjengangerne her på sånn?
2: Nei, jeg har vært igjen første gangen i 2019. Så jeg var en i fjor da, så i år da.
0: Ja, vet du, det var 2 år som var litt kjedelig.
2: Ja, det var det.
0: Hva synes du, hva vil si det om?
2: Nei, jeg synes det er kjempetrivelig den her på.
0: Ja. Og du bor litt lagelig til her?
2: Ja, jeg bor jo bobilen der på igjen.
0: Ja.
2: Så jeg er nær til.
0: Har du bestemt det nå?
2: Ja, vi får se. Men han skulle helst ha haft ærene igjen, men han har ikke størrelse mye igjen. De var utsalt.
0: Er det prutningsmoen, det må vi høre med.
1: Skoen er egentlig så billig at det er ikke noe å gå på.
0: Ferdig pruta sko, ikke noe å gå på, bare å danse på altså.
1: Bare kun å danse på, det er jo det som er viktig.
0: Ja. Da får du bli enige.
2: Jo, ikke jo.
0: Si du har ikke mer peng, så ordner det.
2: Ja, jeg blir det.
0: Ha det bra.

0: Ja, då er vi direkte innen her fra Trivselskjørene, denne her mai-kvelden, med Odd og Jon Roar i studio, og Svein ute i teknikken. God gammel årgang, ikke det vi har kalt oss?
1: Vi har som regel kalt oss det, ja.
0: Ja, og det begynner å bli mer og mer rett, egentlig.
1: Det blir verre og verre.
0: Ja, men så lenge vi husker å møte opp. Kan vi ha en kriterium for det hvis det ikke må hentes her for å møte?
1: Men fordelen er at det står på Facebook, eller så står det i Fjord og Bladet.
0: Ja, da vet du, det er nok for deg.
1: Ja, og så minner du meg på hvis jeg møter deg nede i sentrum.
0: Ja, vi har jo avtalt inn i gang igjen.
1: Ja, det var noe det da.
0: Ja, du hadde ikke glemt det.
1: Nei, det går fint.
0: Og ellers, det
1: er i hvert fall kommet.
0: Trifter du med været som har vært litt sånn skiftende?
1: Hva vi skal gjøre da?
0: Ja, men jeg spør om du trivs deg.
1: Jeg liker helst fin vei.
0: Ja, fin vei skal du altså.
1: Ja, vi kan godt si det. Jeg skulle bytte på Jamaica.
0: Helder du deg inne hvis det er dårlig? Da?
1: Nei, jeg går nå ut for det.
0: Ja,
1: det finnes ikke dårlig klær, ikke det det?
0: Nei, omvendt.
1: Er det omvendt?
0: Det finnes ikke dårlig vei, bare dårlige klær.
1: Da har jeg misforstått.
0: Nå er det i hvert fall fint vær ute her, og det er like før 17. mai dette her.
1: Ja, det lover noe bra.
0: I år så slipper det i hvert fall å sprenge seg helt ut på vidden for å finne lau.
1: Ja.
0: Bjørk.
1: Jeg vet, det var et år, nå vet jeg ikke hvor mange år det er. Jeg måtte kjøre ut til Torheim for å finne bjørk som var utplått.
0: Torheim, da er det tidlig da, vet du så.
1: Tidlig vår.
0: Ja, på midtjere da, tidlig Svein. Og så er jeg nikket der tidlig, så det er mulighet for å stikke ut av det da, hvis vi... Mikkjelstrand da,
1: sier. Hva det blir det enda?
0: Det er vel...
1: Ja, tunnelen også ute i Mikkjel. Ja.
0: Det er veldig kort område. Få kilometer.
1: Er det der dere plukker ned dog da?
0: Ja, det må ikke du... Det har jeg ikke hans svaret. Nei, men vi hadde en intern diskusjon med Svein i teknikken her, at det... Det var det. Det er vi klart for å sette i gang med kveldens sending, og du er rebusens mann.
1: Ja, jeg har noe laget til noe styr.
0: Ja, et spørsmål, eller rebus, eller hva du har laget?
1: Ja, i kveld er ikke den eneste rebus.
0: Jeg kan si så sant at premien i kveld, vi skal trekke ut tre stykker, så skal vi gå videre. Vi skal trekke om 14 dager, faktisk, den siste billetten oppi hva det heter oppe? Holmeierne
1: her. Ja, sånn Country
0: 514 i Holmeierne. Country 514. Pluss, vi skal begynne på den store premien inn i gløppen vi har fått.
1: Oi, nå er jeg spent. Det er sånn, spent som lytter han.
0: Country inn i gløppen. Et helt sånn pass. Du kan være der, du kan komme onsdag og være der til søndag med bobil.
1: Og sopa.
0: Eller telt, eller hva du vil ha.
1: Du har jo bobil, håper du vinner selv da.
0: Det er en verdi på 3600 kroner, to sånne billetter vi får.
1: Og det er unnskyld uttrykk, det er unnskyld.
0: Vi skal trekke ut en i kveld, så går vi videre til det. Og det blir uttrakt i slutten av juni. Det der inne, vi begynner i god tid, så folk kan, at vi har trakt ut i god tid, 14 dager, 3 veker før selve den første norsk kontretreff, så det heter. Har du bodd der noen gang, Gud?
1: Nei.
0: Er ikke det nok for deg?
1: Jeg er jo selvfølgelig like godt kontrakt.
0: Ja, det er det, ja. Hvem da?
1: Hvem ut av deg?
0: Ja.
1: Nei, det var jeg. Det har ikke noe spesiell favoritt.
0: Vet du hva vi skal begynne med i kveld? Hva måned vi er nå?
1: Ja, vet du, hva mai du skjønner, Milde?
0: Ja, og da skal vi ha menuett i mai.
1: Og ja, med en Jens Bukk.
0: Nei, Cato Sanden.
1: Ja, Cato Sanden, du.
0: Og Hilde Helpert. Åge Romeinek selvfølgelig. Åge Samuelsen. Nei, Åge Aleksandersen. Kan du ta en liten spørsmål? Du kan ja, lytte den på telefon 578-60-660.
1: Det tror jeg vi skal ta opp igjen.
0: 578-60-660.
1: Det er mange av dere lyderne, er det det heter?
0: Lydere, da lyder jeg jo, så er det lyderne, ja.
1: Så hvor i Kristiansand? Og hva heter skuta da til kapten Sabeltann?
0: Ja, det er det sikkert mange unger som vet. Hva spør jeg deg hvis det er oppe enda?
1: Skuta til Sabeltann har et navn.
0: Ja, det er hvis du kan sangen så kommer det fram. 58 60 660. Vi hører på minutt i mai.

0: There goes my everything, ja. Og hvem det var som ringde inn?
1: Nå har du kommet inn på Vereide.
0: Den Elmar Listau.
1: Det stemmer.
0: God kveld, den du.
1: God kveld, ja. Til dere.
0: Ja. Til oss her ute på Eida.
1: Ja.
0: Og du er klar for grunnlovsdagen, du, tenker jeg.
1: Jeg
2: har ikke helt. Nå, var ikke dette noen spørsmål?
0: Det var ikke noen spørsmål, sånn sett. Så det trenger ikke du betenkningstid på. Men hva det var vi skulle vete med her?
1: Nei, det var noen flåklyper, og så Grand Prix, og ja, juli. Det har noen feire, sånn her.
0: Ja.
1: Men det er flåklyper, stort sett.
2: Ja, flåklyper, Grand Prix.
0: Hvis Elmar Lystad for 14 dager siden var oppringde og spor. Hei Elmar, det er 17. mai komiteen på Vereide. Kan du holde talen i år? Hva vil du da snakke om?
2: Nå ble det stilt.
1: Ja, der...
0: Du fikk et oppdrag.
1: Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja.
1: Ja, det har vel ikke...
0: Hæ?
1: Nei, det... Hva jeg ville snakke om da?
0: Ja, hvis du skulle holde 17. mai-tale, det er mange som får spørsmål om det, vet du.
1: Ja, men... Jeg har nå... For så vidt aldri vært noe taler.
2: Jeg kan jo spørre hva andre skal du svare da.
1: Ja.
2: Det tror jeg har kommet til å svart.
1: Ja, det hadde jeg svart selv.
2: Men... Jeg tror han der rett over bord med meg her hadde taklet litt fint. Han er, ja, øy, han er øyen, heter han.
1: Sett han med så mye inn at han må begynne å...
2: Han må til å tømme ut litt.
0: Ja, men det må jo... Jeg kan jo bli sporet, vet du.
1: Ja...
0: Og da må du være klar. Det er hver sin gang, så det sier.
1: Ja, ja.
0: Men du vil ikke tenke på det, nei.
1: Nei, jeg er ingen taler, kan du si, så.
0: Nei.
1: Og det er noe feil som har sagt det. Jeg har ikke vært taler, men herregud, hva jeg har holdt på å tale og tale og tale.
2: Blir aldri ferdig.
1: Så, men jeg er ikke den nå, nei.
2: Men når folk klapper etter en tale, er det for taler sin del, eller er det for at det endelig er ferdig?
0: Jeg tror det er todelt.
1: Det tror jeg også er enig med deg, at det er todelt.
2: Ja.
1: Nei, jeg... Nå neste helg så har jeg... tvillinger som skal konfirmeres, og jeg... Jeg er ikke noe taler til deg.
2: Du har ikke skrevet noe stikkord?
1: Nei. Så, nei, jeg er ikke...
0: Er det jente og en gutt, eller?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Så, men, nei, etter talegreien å finne på, jeg forstår det, og jeg skjønner ikke meg på hvor folk teker ting og tang ifra når det gjelder tal og sånt.
0: Men, det er skriv opp som stikkord, og så går det litt, ja, rundt grauten da, så du kommer deg.
1: Ja, ja.
0: Frem til slutt.
1: Ja, men jeg er ikke denne.
0: De fleste der begynner på 17. mai-tale med Eidsvollsmennene og dreger de store linjer frem gjennom tida, og så kom krigen, og nå har vi det så godt til slutt.
2: Ja, det er mye sånn det går, jeg tror.
1: Ja, men på Eid så har dere holdt en tradisjon helt frem til klokka 8 eller 9 om kvelden.
2: Ja da, det er tog da. Tog da om kvelden.
0: Tappenstrek, det heter.
2: Ja, Tappenstrek, ja.
0: Det er jo hvor med noen ganger.
2: Jeg har vært med på det 52 ganger.
0: Blesidig.
2: Ja. Men nå er det slutt.
0: Den melodien kan du.
2: Jeg kan den uten.
0: Kan du nynne litt?
2: Nei.
1: Skal ikke være med i år da?
2: Nei, jeg er slutt da.
1: Jeg
2: sier så idrettsstjernene sier, jeg har lagt opp.
0: Da kommer vi med noen spørsmål til deg.
1: Åja.
0: Du slipper ikke om da. Ja vel. Er det country på Birkjelo du har lyst på, eller?
1: Nei, dette der, som sagt, jeg er ikke så... Det er noe kjekt å få kvisse seg litt, og så, men er med eller ikke, som jeg har sagt, så er det.
0: Ja. Ja. Da setter vi i gang, Gud.
2: Ja, da setter vi i gang.
1: Ja.
2: Men Kan jeg spørre sånne karer som vet det mest om da?
0: Ja, nei, det er det bare å sette meg på plass. Det er mer kvart vanskelig.
2: Hva er en vannløper?
0: Ja.
2: En vannløper.
0: En som trenger opp om natten er pisetrengt, det. Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror det er...
2: Du er en rask person.
1: Du er noe i...
0: Hva for rike vi er?
1: Du er noe i dyre greier, et eller annet.
0: Ja.
2: Ja, du er inne på det.
0: Men det, må ikke, det kan ikke være noen tunge saker, det sier seg det selv.
2: Ja, det står tøkkere.
0: Det er en kar jeg har hørt som kunne gå på vattnet, det er vel lenge siden.
1: Men hva? Ja, det er insekt.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, der kom det, gutt.
1: Men det er også frem til.
2: Ja.
0: Og så lurer jeg på da, hvis du skal lære om kroppens oppbygning, hva heter den læreren?
1: Oh.
0: Lære om kroppens oppbygning, hva heter det?
2: Er vi vanskelig i kveld?
0: Nei, dette er enkelt. Ja,
1: dere er veldig...
2: Har du visst det var så galt, så har du ringt?
1: Nei, da, jeg hadde ringt hun...
0: Det begynner på A. Ja, det kan du si.
2: A. A, det er ikke uff. A, uff. Nei, det er ikke...
0: Nei, ja. Og slutter på mi.
2: Mi, ja.
0: Og så er det en del bokstaver inn i miljøet da. A, mi. Hva det kan bli? Det er lærer om kroppen.
1: Ja.
0: Kan jeg oppbygge det?
2: Å, nei.
0: Du kommer ikke på det?
2: Kan du få litt hjelp?
0: A, N. Ana, mi. Da mangler noen bokstaver der.
1: Anatomi.
0: Ja, da kom det.
1: Ja, men jeg kan ikke bare sagt det med en gang. Slapp jeg å finne to mi.
2: Kan ikke du bare si det sånn som det, Elmer? Da visste du hele tiden.
0: Ja, men det er jo kom på det. Du har rett i det. Det blir verre med tiden, skal jeg opplyse deg om.
1: Ja, men nei, det er noe.
2: Er han mange år yngre enn oss da?
0: Ja, Elmer er 20 år yngre enn oss minst.
1: Nei, det er minst. Nei, jeg er noe litt eldre enn det, men han putter.
0: Ja, hvor gammel er du?
1: 73 modell.
0: Ja, da stemmer den en ett år da.
1: 51 eller noe sånt.
0: Hva vi er, tror du?
1: 51.
0: 51 år vi, ja.
1: Nei, modeller altså.
0: Ja, ja. Ja, du har hørt...
1: Er det ikke 70 år da?
0: Ja, det er vi.
1: Ja.
0: Men det skulle ikke en tro. Du skulle tro en MS-80.
1: Ja, jeg vet ikke hvem dere er.
0: Nei, da det
2: går fint. Nei, men det er ikke nøye.
1: Jeg har bare hørt dere på radio.
0: Jeg skal si deg en ting. Du kan være glad.
2: Vi er noen beskjedne karer. Vi stikker ikke høyde fram.
0: Ja, Seljen er ikke i nærheten i dag, da.
1: Hæ?
0: Og Oddvar er ikke i nærheten i dag.
1: Nei, vi får, jeg rekner med at han lytter, så,
0: ja.
1: Så vi får nå, han er ikke kommet på besøk her.
0: Nei, nei, men takk for at du ringde, Elmer, og ha en god 17. mai-feiring, du også.
2: Rope hurra!
1: Ja.
0: Og så får konfirmasjonen, den kommer til å gå helt flott.
1: Ja, det er uten dale.
0: Ja, ja. Det er greit, du har det.
1: Ha det.
2: Ha det, ja.
0: Der og da vi bor inn i...
2: ja, gløppa.
0: Og i kveld så handler det altså om... vi skal trekke ut tre stykker... vi skal si at det skal trekkes ut i slutten av måneden, det siste billetten oppe i Holmeierne. Og den konserten heter... Country 5...
2: Nei,
0: jeg har ikke følt med. Country 514. 514 står for, tror du.
2: Oi, 514?
0: Ja. Det er oppe i Holmeien.
2: Oi, er det djupt da?
0: Ja. Country 514, der har vi gratis billett. Og så skal vi, der har vi tre, så vi kan trekke ut, så går vi videre. Det blir 12 stykker, hvis vi er med og kjemper om den når vi nærmer slutten av måneden. Og så skal vi begynne å trekke ut en ikväll så går vi vidare till den superträckningen jag ute om två biljetter i slutet av juni. I gloppen på kontoren där inne. Då är det snack om ett sånt pass hela veckan.
2: Det var en svär.
0: Med bobil och camping. Ja.
2: Då hoppar du vinner själv då.
0: Ja, men jag kan väl inte skriva ringa in en gång av Jon Elling har då.
2: Ja, ringa nästa här för det du.
0: Jag får göra det. Nej, det ska inte vi göra. Men Odd, vi må gå vidare vi.
2: Ja, det må vi.
0: Vi ska höra då till musik inte på nu. Du har silt rebusen in. Då är det Creedence Clearwater med Cottonfield.
2: Det blir så moderna.
0: Bumbulsåkar.
2: Känt måleri av Leonardo da Vinci.
0: Ja.
2: Ett känt måleri.
0: Beskriv det, är det han har lagat?
2: Han har målat.
0: Ett så styr på dig.
2: Du kan gott säga det.
0: 5, 28, 60, 660.

0: Så går vi da, den premien er verdt 3600 kroner for en sånn passbillett.
1: Ja, det er jo for
0: helgen. Med campingbil.
1: Ja. Ja, det er okay. Ja da, nei, men om jeg skulle bli utvekslig, så er det helt greit. Jeg skal kunne gi det vekk til en kvann som ikke skal jobbe. Så det er helt
0: greit. Ja. En kvann som kommer utenfor og kan nytte seg fullt ut.
1: Ja.
2: For du skal jobbe, du altså. Hva slags oppgave har du fått?
1: Og jeg har ansvar for eldrekonsertene, så jeg jobber mye på førhand. Så jeg organiserer deg da. Vi har fire eldrekonserter på omsorgssenter og eldretun.
0: Ja, er det opp ned på Sandane, eller opp og der
1: oppe? Nei, inn på Sandane, inn i Hyen, inn i Breim og inn på Skei.
0: Og du kjører helt inn til Hyen også?
1: Ja, så har jeg med meg gruppe, og så har jeg forskjellige diakoninemnde og andre frivillige som er med. Så har vi, ordner vi med mat og kaffe og gjerne jordbær. Så kommer vi med underholdning, og så alt er gratis for de som kommer. Det er for invitasjoner, og de som bor der og... Og sånn som i Hyen og i Breim, så er det de som er da over en viss alder da, som får en invitasjon.
0: Dette gjør det at det får et godt ord på seg, hele festivalen, vet du.
1: Ja, det er country for alle, det er country for de ungene, og det er country for eldre. Så dette der, vi har to konserter på torsdagen, og to på fredagen. Dette er så, med meg i gruppe.
0: Er så times tid, så, eller?
1: En times tid med konsert, og så er det da kaffe og mat og prat og
2: hele ja. Tiden. Den er veldig viktig.
1: Ja, den er veldig viktig, og du kan si det, så bor i bygda, og da kommer på bykollektivet og treffer de andre, ikke sant, så er det god tid å sitte der og prate.
2: Ja, det er veldig, nei, det.
0: Veler du ut sånne norske artister, eller?
1: Vi har en gruppe som har vært med, det har vært, de siste årene var det Longhorn som var med, og i år skal vi ha en gruppe fra Bergenskanten, så det blir litt spennende.
0: Ja, men spiller det uten høgtalere og sånt, bare sånn,
1: ja. Ja, det må ha litt høytalere, eller ja. Vi må jo ha et mikrofon sånn at vi får, men altså det er jo musikk som tilpasset publikum.
0: Ja.
1: Og vi inviterer gjerne til litt allsang og litt, altså det skal være musikk som passer for deg.
0: Hva svinger seg hvis deg føler seg god?
1: Ja, vi har vært på det, altså vi har vært det også at vi det var noen som hadde det danset, det var nede på Sandan, det var så rørende og fint, fordi det er jo bare ungdommer som har vært litt eldre.
0: Det var
1: helt, det var så fint.
0: Vi glemmer hvor musikk, hvor viktig det er altså når du kommer på en heim.
1: Ja. Det er akkurat det, og mange, de gleder seg veldig til dette der, og noen ser vi det, ser til bare helt, og så ser vi tårene kjenne. Det vekker jo minne, vet du.
2: Ja, men klarer du det selv da, uten å felle i tåret, når du ser på henne har det? Blir ikke du rørt?
1: Jeg blir jo med jeg føler jo med, jeg også, ikke sant? Og ja. Jeg synes det er så stort, men altså, da tykker du at det er givende oppgave da, å være med og arrangere noe sånt. Det er jo det som er motivet.
0: Jeg ser dette litt selv, for spillemannslaget, vi er ofte på hjem, oppe og spiller på sykehjem og sånn, her oppe, eldretur. Ja. Og da sitter jeg altså klar og klett seg opp og sitter bare og venter i god tid.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, jeg
1: ser frem til dette da.
0: Og så skal fare, hva tid kommer igjen?
1: Ja, ikke sant, ja, nei. Nei, men sång og musikk og sånt, altså, det glir så lett inn. Og
0: jeg tror det skaper helse og...
1: Ja, visst gjør det noe det.
0: Livskvalitet.
1: Ja, absolutt, og det er trengen. Så, ja. Nei, i fjor var det første året vi var på Skei, for da var det 30-årsjubileum, så da hadde vi en konsert der borte, og de sa der, det var en beskjed hjemme at det må komme igjen. Jeg håper det kommer til neste år.
2: Ja, er ikke det fin beskjed å få?
1: Ja, visst er det det. Så det har noe lenge bestemt også, at vi skal ha konsert der borte i år også. Ja.
2: Gode greier.
0: Nå skal jeg spørre deg litt om hva som foregår i kroppen.
2: Oi.
1: Jaha.
0: Det er mangt, det vet du.
1: Ja, det er.
0: Hvis du har en milt, ikke sant?
1: Ja.
0: Hva hun skal gjøre, skal jeg tro? Har vi brukt for milt da?
1: Ja, det kan du nå si. Det kan jeg nå av og til lure på. ja, men altså, det har nå vel en... Det er noen klart at jeg har en funksjon. Men er det noe sånn... Rense...
0: Ja, rense blodet for fremmede organismer. Helt rett.
2: Ja vel. Men da er vi inne på blodprat, da.
0: Ja.
2: Då kan jag stille ett spørsmål om blod då. Hvor mange liter har et voksen menneske
1: med blod? Jeg tror vi har fem. Fem liter har ikke vi det.
2: Er det fem?
0: Fyrka er det, jeg skal tro.
2: Ja, fasitten sier 5-6 liter.
1: 5-6, ja. Ja, ok. Ja, jeg
2: kan
1: liksom, ja, det
2: er da 5
1: så har.
2: Du har 5, ja.
0: Hvis en driver med vektløfting, da har en 6.
1: Ja, sikkert nok. Det er jævlig jo best, vet du. Hun går på tur og helder blodpumpa i hånden.
2: Ja.
1: Da er det greit.
0: Er det noen trening nå på henne?
1: Ja da, ja da. Hun driver noe jamt og trutt. Så... Ja. Det er noe, ja da, nei, hun en kvil ikke på lærbærre der, vet du.
2: Men mora da, hun lokker ikke med mora til å lyfte noe?
1: Nei, mora, hun, ja mora, nei, hun trimmer noe, men bestemora kan jo jeg svare for da.
2: Ja vel, ja, bestemora, ja. Beklager.
1: Ja, nå, nei, jeg takker, tenk imot, vet du. Nei, hun er på trimbasis, og prøver å, ja, vi har en turgjeng som går på tur hver tisdag.
2: Ja, flott.
1: Før. Og vi er 10-11 stykker, og så er det start, de nye turmål, og noen er jo mye sprekere enn andre,
2: ja,
1: men vi har det veldig sosialt og kjekt, og da, for å si det sånn, da, sånn at vi legger inn pelser og prater, og ja da.
0: Ja, er det bare kvinnfolk, eller?
1: Ja, dette er bare kvinnfolk, dette er turdamene. Ja.
0: Uff, jeg lar slippe å være med, for det er sånn snaldring at det ikke er råd.
1: Ja, og det sier de karene, ja.
2: Ja. Ja, det lurte jeg på. Er det sånn tempo at det er sånn for dere får prate underveis?
1: Noen prater både oppover bakka og nedover bakka.
2: Aha.
1: Og noen av seg liker jo best å prate nedover bakka.
2: Ja, men hvis jeg spør deg, hva du helder deg?
1: Nei, jeg ikke tar det sprekkast. Nei, langt derifra.
0: Men pratingen han lurte på.
1: Nei, jeg er ikke det sterkeste. Det er heldig sånn sett. Jeg både kan og kan la være.
2: Ja.
1: Hvis jeg har noe å bidra med, så vet du hvis
0: man... Høres fornuftig ut. Men du får ha en god helg og god feiring 17. mai.
1: Ja, takk. For det her også.
2: Ja, vi takker.
0: Takk for praten. Ja.
1: Takk for praten, ja. Ha det, ja.
0: Ha det godt. Dette går jo strykende
2: sted. Ja, jeg gjør det.
0: Og... Jeg har fått musikken ansvarlig å melde hva vi skal ha der, og vi får nå selvfølgelig en fine. Laffe Stefans har laget en fin, Lasse Stefans, Livet forsvinner. Sånn er det vel.
2: Det har han helt rett i.
0: Ja.
2: Jeg er ikke helt trygg på at jeg ikke har spurt ut spørsmålet før, men jeg tror ikke det.
0: Jeg skal ikke forundre meg for å si det så.
2: Hvor i Norge... Regner det mest? Vestlandet eller i Nord-Norge?
0: Ja, det kan du si. Spesiell plass du skal frem til.
2: Nei, det er hele Vestlandet.
0: Det, ja.
2: Eller hele Nord-Norge fra, la vi si, Lofoten og nordover.
0: 5, 28, 60, 660 og vi er på Lasse Stefans.

0: Ja.
1: Har vi noe?
2: Var Lasse Stefan, så ingen har ringt inn på. Vi spor altså, hva for et fylke, hva det regner mest i Nord-Norge eller Vestlandet?
1: Ja, hva tror dere?
2: 5, 7, 8, 60, 660.
1: Tror dere det er på Eid eller det er i Bodø?
2: Nei, jeg tror ikke det er akkurat her med oss.
1: Men... Nei.
2: Men den er av og til vi lurer på om vi er født opp i Ringby. Men,
1: det er jo hele distriktet da.
2: Ja. Så det der må det ringe på. De her gjelder altså kjempeflotte premier som vi skal trekke litt senere i år. Det er altså en billett opp i
1: Holmøyen.
2: 5-14 kom til den der, og litt senere i sommer, midten av juli, så setter vi snuten inn på kontoren inn i gloppen.
1: Det, men nå var det kanskje...
2: Ja. Vi må få litt hjelp. Halloen!
3: Hallo, ja.
2: Hvem det er nå vi har med oss?
3: Jeg regner i hvert fall ikke.
2: Er det RV?
3: RV, ja.
2: Reidar Vonheim?
3: Ja.
1: Ja, hva du tror? Er det veit?
3: Jeg vet at det er Vestlandet.
2: Ja, hva hender du tror på Vestlandet? Dette har vi begynt å vite en gang.
3: Ja, innen er vi plassene mest ute i Norddalsjorden, eller ute i området der.
2: Ja, det er nær oss, men så er det inne i Takle og inne i der Brekke.
3: Ja. Takle, Brekke og Norddalsjorden.
2: Ja. Men ikke inne med deg?
3: Nei, da er det tørst og fint.
2: Ja, du strøy ikke bunnet buksa nå da? Har du strøk?
3: Astrid, har du strøk buksa min? Ja, nå er strøket seg jo.
1: Ja vel.
3: Ja,
1: da er det bare å henge den opp og være klar til bruk. Henge den opp
3: på mannen da, den dagen jeg er med.
2: Ja, men er du sikker på, har du sjekket om du har fri da?
3: Ja, jeg har fri. Jeg har avspaseringssitt her nå.
2: Nå skal du gå i tog da, i avspasering.
3: Ja, jeg går i tog.
2: Ja.
3: Er det så mye tog å velge nå, at jeg kan finne etter å gå.
2: Og du kunne tenkt deg på kontra en eller annen plass, eller er du ute og vinner, så kan du stolt gi vekk, eller?
3: Ja, jeg kunne stolt gi vekk. Det var ikke noe problem.
1: Du vil ikke være der selv,
2: altså? Oppe i Holmøyen, det er jeg anbefaler, altså, for det, jeg var der i fjor, og det var kjekt.
3: Ja, Holmøyen er med ikke bra en trur, jeg vil nesten i år.
2: Du har ikke tid til det, midt på sommeren?
3: Nei, vi har vært på brein før vi gikk her, vet du.
2: Men,
3: med hestesko.
2: Ja.
1: Men må ikke du ripe opp i gamle synder?
3: Neida.
2: Men vadå, det var flere hundre stykker med å kaste deg, Vonheim?
3: Det var det,
2: ja. Så det... Men det var det
3: ikke... Ellers var det litt greit å være inne på et stabber, for stabber det har jeg greit på, for det har jeg selv.
1: Har du et?
3: Ja.
2: Hva du sa det ennå?
3: Nei, ja, det er opp med hytta.
2: Åja, så er det litt langt å gå da, hvis du skal ha tak i noe.
3: Nei, ikke hvis jeg er på hytta.
2: Ja, nei da. Nei, selvfølgelig ikke.
1: Ja, men har du bygd et sånt skikkelig sånn gammel laks...
3: Det er skikkelig gammel laks, ja. Det var lafta ned i Valdres. Det var ned der.
1: Åja, vel.
2: Jeg tror ikke det er så stort som det er på Storgaren enn det på Østlandet.
3: Nei, det er ennå. Vi har noe dekket til 12 stykker inn i det, men da sitter du trångt.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ja, men hva du har inn i din ord, for eksempel? Er det sånn vilt, så det er skøt i vinter og sånn?
3: Nei, hva så er det? Det er noe... Ja, det er noe mye rart. En gitar henger over veggen, og en utstoppet rov, og...
1: Åja.
3: El, og...
1: Er det også?
3: Brenner
1: vi... Men du må ikke si sånt på radio, du blir jo innbrudd.
3: Ja, men det får våg seg for en velkommen. Jeg får smake så alles hjemme.
2: Er du på hytta nå, da?
3: Nei, ikke nok.
2: Nei.
3: Nei. Så da, i dag er jeg med hverandre.
2: Ja, jeg sporer en kar tidligere i kveld, hvis det var opprengt det da. Har du vært der noen gang forresten, var opprengt og sporet Reidar? Vi er så mødde, kan du holde sittende Maitalen?
3: Ja, jeg har noen sporet en gang i tiden.
1: Og du har det,
2: ja. Ja, men hva du sa da?
3: Nei, jeg tror jeg kom på en gang andre, så jeg feirer det.
1: Du går.
2: Men hva du ville snakke om nå i år 2026, tror du, hvis du fikk var sporet?
3: Nej, jag vill snacka om.
2: Ja.
3: Nej, jag vill snacka om dessa egnar miljö.
2: Ja.
3: Byggda och det som sker. Och ja. Har skett.
2: Ikke vær sint, men vær blides utan vi kan ju komme kjenne preike, vet du.
3: Nei. Lide, ja. Fint onde.
2: Ja.
3: Så jeg hadde det litt humoristisk, så, ja. Stalka litt av skrøyne, kanskje, i min miljø.
2: Ja, men det enda bare åpne kjaften, det vel.
3: Ja, jeg ringer deg ut.
2: Nei, men det er her, synes du har en plan der.
3: Ja.
2: Jeg så det var en ny kar som skulle på Ståre med seg etter Kristian.
3: Kristian, ja.
2: Starheim.
3: Ja, Kobben er Starheim.
2: Jeg tror det er sånn til gamle lærer Karstein Starheim.
3: Ja, stemmer.
2: Ja.
3: Han har etablert seg oppe over Orheim.
2: Ja. Det skal bli spennende her hva han har pratet. Er du på 17. mai oppe på Orheimshaugen og får med deg det som skjer? Ja.
3: Jeg har vært i alle år, jeg har hatt akkurat samme ture jeg har satt på hvert år.
2: Det skal vi nå se på i år, du.
3: Ja, det er noe som blir det fint om å flytte seg lite rundt til siden.
2: En liten øyen kan velte en stor Bornheim.
3: Ja. Nei, da har vi faste plass. Fint plass,
2: resten. Noen hele tale. Setter du ni her etter da, og tenker deg, nå bare snart blir ferdig, hva?
3: Nei, altså sant å si, de tallene som har vært, så har det vært for å ikke skorte.
2: Ja.
3: Det har ikke vært noen langdregende greier. Sånn at...
1: Nei, det skal ikke være sant.
3: Prøver noe på meg, så jeg kan si det. Ja. Det er like bra da, det får noen bare innrømme, men...
2: Jeg tror, hvis jeg skal holde tale på HUA i år, så tror jeg den kommer til å gå på kruskontroll.
3: Den går på kruskontroll, ja.
2: Vi får sjukka. Sjukka så skjer det på Ståre, men da vender vi noen spørsmål til deg, du.
1: Har vi det?
2: Ja.
1: Ja, men vet ikke nei, han mye, da?
2: Ja, nei, det vet bra. Mye, men ikke så mye som vi tror.
1: Åh, oh, nei. Nei, men det er noe greit, det. Jeg rekner med at du har noen muskler i kroppen, du også.
3: Jeg hadde.
1: Ja. Men hvor stor del av kroppsvekta er muskler?
3: Ja. Tenker du på her i dag, eller for 20 år siden, kanskje, eller noe?
1: For å si, tja.
2: For eksempel, hvis du deler de 100, kan vi si.
3: Ja. Ja, da er vi på 50%.
1: Men,
3: ja.
1: Men du skal gå ned litt.
3: Jeg tror vi går ned litt.
1: Ja.
3: 42-43%.
1: Ja, nå sier fasitten runde tal da. Jeg kan godt si det sånn at om vi får alternativ der, så er det 30, nei, vi er på 20, 20, 30 eller 40%.
2: Eller 50, eller 60, eller 70, sånn.
3: Ja, men altså, sånn som du sier dette, så ligger han til 30, men det er en disipinje, vil jeg si, hvis
2: han
3: ikke
2: har... Nei, ordet har han i munnen med lagt.
3: Ja.
1: Nei, du må nok opp.
3: Ja, det blir 40.
1: Det blir 40, ja.
2: Men det er jo ganske mye.
1: 40% er muskler,
3: ja.
2: Men ikke når du er gammel, ja.
1: Men hva tid er gamle, da?
2: Ja, men det forsvinner jo musklerne etter hvert. Det får man merke, så ikke bruker det.
3: Nei, musklerne er da nok likevel, men det er jo slakkere.
1: Det blir... Slappe muskler.
3: Ja.
2: Hva er det du har Bornheim jeg tenker på nå her?
1: Nei, ja. Det, ja.
2: Men
3: var det noe mer?
2: Ja, men da, jeg skal få et spørsmål med meg også.
3: Ja.
2: Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene?
3: Er du borte i England nå?
2: Nei. Kongress, hva er det henne?
3: Oh, ja, kongress. Ja, du er borte i USA. Du.
2: Ja.
3: Ja. Det er republikaner da.
2: Nei, men det er delt i to. Nå må du høre på spørsmålet.
3: Ja.
2: Nå må du høre på spørsmålet. Kongressen er delt i to. Hva heter det to delene? Republikaner kan ikke være en del.
3: Nei. Jeg tenker på en over og en under.
2: Nei.
3: Nei.
2: Den som bestemmer det er... Du mener på S?
3: Nei, nå ble jeg ut.
2: Ja, men hvis det begynner på S, hva det kan være da? C. Han Trump har fått med seg hele...
3: Senatet.
2: Senatet er en del,
3: ja.
2: Det er også heter det hus til slutt. Alle senvalgte, hva de kaller vi, de er rep. Rep.
3: Representanter.
2: Ja, representanten er hus, ja. Hva du tar de fra, Reidar?
3: Nei, dette var... Nei, jeg var ikke med det.
2: Nei.
3: Men det kom til slutt.
2: Ja, senatet, representanten er hus,
3: ja.
2: Det er England, det er det under og over og sånn.
3: Ja. Ja, det er nok over og under i hele land.
1: Nei, men da vet vi det, Reidar, at du er klar til å sitte an det.
3: Jeg er klar til å sitte an det, ja.
1: Hvis du, Bruna Kjorstad, nå blir ferdig i kveld også.
2: Og nåde, dere står Reimar som tar Tuas, Reidar.
1: Ja, kan du gi en advarsel? Nå har du anledning til å gi en advarsel, altså.
3: Ja, det er vi merker det fort, det kommer. Frem til målet.
1: Ja, men sitter du på en tua selv om det regner da?
3: Nei, hvis det er noe som ikke regner, da er det nede i gipsålen.
1: Ja,
2: men jeg tror det blir bra.
3: Jeg tror det blir bra.
1: Ja, det har jeg tro på også.
3: Ja.
2: Det er greit, du. Takk for praten.
1: Takk for praten, ja.
3: Selv takk.
2: Ja. Ha det godt.
1: Ha det hyggelig. Ha det godt.
2: Da var vi oppe på Stårheim. Men Reidar Bonheim?
1: Ja, da har vi vært både på ei, da...
2: Vi er ferdig,
1: ofteplasser,
2: og vi skal spille litt musikk igjen, vi så... Jeg kan både danse alt mulig til det, så kommer jeg nå, tror jeg. Elvis Presley!
1: Og han også. Han også med
2: i kveld. I can help falling in love. Elvis.
1: Hva slags instrument er en piccolo?
2: En piccolo? 5, 28, 60, 660.

0: Sundskule, så det hette. Og den ligger da, ja, det bare noen meter ifra Ulvesund fyr.
1: Ja.
0: Ja, der du ser ut gjennom Sildagapen når du ser den mot vest.
1: Og den hele bygda liksom i Heven og Hana, det er sånn øy.
0: Ja da, det er forsamlingshuset for oss, men så er den jo helt innover her til oss, og gjerne Hagvika også.
1: Er det sånn, er du bort med kommittéer ofte, er du da?
0: Ja, du kan si det sånn at jeg har tatt meg av denne her skytinga med luftgevær. Så det har jeg hvert år.
1: Åja, oh, er du med enda altså?
0: Ja da, ja. Skal ta i morgen og rigge til.
2: Ja, det må du gjøre. Ja. Det er skikkelig alvorlig saker ditt.
0: Ja, dette er alvorlig.
2: Men har dere sånn salutt klokka 20 om morgenen igjen?
0: Nei, det har ikke vi, men de har på Raudeberg, og det hører jo vi godt her.
2: Ja, det går over fjorden. Ja.
1: Det gikk noe skjeis ja. En gang den, denne båten. Så.
0: Ja, det gjorde det eget.
2: Ja, hva er det var for noe? Det er stygt å le etter til, men.
0: Ja, det er sant det. Nei, det er smalt litt for nær båten.
1: Ja, men
0: det
1: gikk noe bra.
0: Det henger seg vel fast. Henger seg fast. Ja, det gikk veldig bra når jeg ser på hvor det,
1: tross alt.
0: Hvor det kunne ha gått.
1: Ja. Sytter, må jeg altså om svungen til før?
0: Ja, eller det varierer litt fra år til år kanskje, men nei da, jeg tror det er held oppe trykker.
1: Er det masse unge i bygda, dere? Sånn?
0: Ja, det var mer før.
1: Ja.
0: Det var det jo. Men det er vel, det er mye fraflyttet nå, vet du, så det er litt for gubbing, synes jeg.
2: Ja. Ja, men det blir jo sånn i små bygder. Folk flytter det.
0: Ja, ja da.
1: Ja, men det er ikke så veldig lågt inn i Polen. Det er vel 2-3 kilometer, ikke det?
0: Ja, det er 6-7.
1: 6-7,
2: ja. Og det er såpass.
1: Ja. Det er så sjelden det er utover den veien, og det kan vel du si også.
2: Det er sjelden, ja. Jeg har vært et stykke, men
1: kanskje vi skulle reise ut, og da har vi hatt guide her. Vi har den med på tråden nå.
0: En tur utover, og tar dere en tur i Åsnesvågen, og
1: ja.
0: Ja da, det er ikke det verste.
2: Ja, men hvis det plutselig dukker opp og dukker hjemme da?
0: Ja, det hadde ikke gjort noe.
2: Hadde ikke det? Nå drikker ikke kaffe da.
0: Ja, da skal det bli kaffe.
1: Han drikker ikke kaffe, han skal få finne på noen ganger da.
0: Drikker ikke kaffe hvis du har noe oppi den heller.
2: Nei, og nei, det er enda verre.
0: Enda verre da, ja.
1: Han er helt oppløs, kjenner du.
0: Ja, nei, men da, vi har brus også.
2: Ja, ja.
1: Då begynner vi på spørsmålrunden, og då blir ikke han så galen.
2: Nei, jeg har et rart spørsmål her.
0: Et rart spørsmål?
2: Ja, da må du høre veldig godt dette, det ene ordet.
0: Jaha.
2: Hvor mange par fotballsko er det på bana i en ordinær fotballkamp?
1: Nå teler han altså opp i høyder.
0: Ja, hvis du skal ta med keeperne da, så må det nå bli 22.
2: Du fikk med deg et par, altså.
0: Ja,
2: ikke par. Hvor mange.
1: Ja, han har jo rett, Odd.
2: Ja, du spurte rett. Men keeperne, de er selvfølgelig med i. Så ja. Det er 22.
0: De er med, ja.
1: Men du var ikke klar over at det var en som var utvist.
0: Men, nei, det var ikke klar over.
2: Men hvor mange blir det da hvis dommerne blir telt?
0: Ja, da er det oppe i nei, skal vi se, da er det to linjemenn, og så er det en dommer, så da blir det 25.
2: Riktig.
1: Ja, så har du var.
0: Hva så har du?
1: Var.
0: Åja, ja, nei, de er ikke på bana.
1: Nei, jeg har ikke sko på seg.
2: Nei, sko på seg. Jeg bruker i hvert fall ikke fotballsko.
1: Nå blir det gresk mytologi her ifra øyen.
2: Oi.
1: Dette her, hva heter gudenes konge i gresk mytologi?
2: Ja, nå er det jo vanskelig.
0: Zeus, tror jeg.
1: Hæ?
0: Zeus.
1: Første bokstaven, hva det er?
0: Zet.
1: Ja! Zeus, ja, det er helt rett. Endelig, du var ikke Zeus, men Zeus, som du sa, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Uttales begge både med V og U.
1: Ja, det er mulig, det.
0: Altid så kan du spørre.
1: U er mye makt ut med havet, ja.
0: Ja, da.
1: Det er flotte greier. Ha det godt.
0: Jo da,
2: oppfør deg.
0: Ha en fin 17. mai.
2: Ja, oppfør deg pent da, 17. mai.
0: Ja da.
2: Så du får lov å være i komiteen flere ganger.
0: Ja, vi tasser på det.
1: Er det noe som skyter fullt?
0: Nej, det är det inte. Det är bara att regna på unga. Det är nog för underhållning,
2: ja.
0: Ja.
1: Det är greit, du.
2: Det är greit, du, Per-Ove.
0: Den är greit, ja.
2: Vi snackas en gång senare.
0: Vi snackas, ja. Ja.
1: Det var Per-Ove Tvendesæter, utan Tvendesæter. Ja, vi bor ju, vet du vad det är där ute? Har du leine sånt så? Många små bygder har sitt annan
2: varje. Ja, det är säkert god stämning.
1: God skick, alltså, ni inte ska förändra för mycket på sig det då.
2: Men vi klarar en inringar till.
1: Ja, spörsmålet är grej då. Och musiken vi ska ha här, ska det. Då är det, kallar vi en ej som ska sänga om sangen till bygda. Vet du vad hon heter? Hon ska sänka sången till bygden.
2: Ja, hon är kvinn.
1: Anne-Marie, kvinn.
2: Väldigt fin melodi där.
1: Ja.
2: Men.
1: Men det kan vara.
2: Vad kallas en eller ej som jobbar med att få översikt över vägret?
1: Det kan du lura på. Man har ett tvilsomt tillfälle av att det är 5, 28, 60, 66.

Då ska vi ut på Gurskaja på Synmöre. Ej, det var en Kristin Wik som vann. Kristin Wik på Gurskaj. Blötja var köpte på extra på Nofjöreid. Då ska vi spela to räcke. 62, var sista talet lades upp, 62. 65. 65. Trettini. Treni. Femtitre. Fem. Tre. Åtte. Nummer åtte. Trettitre. Tre. Tre. Femtini. Fem. Ni. Førtien. Fire. En. Åttito. Åtte. To. Ni. Nummer ni. Åttien. Åtte. En. Trettiåtte. Tre. Åtte. Tolv. En, to. Syttifem. Sju, fem. Trettifire. Tre, fire. 4. Nummer 4. 88. 8. 8. 61. 61. 89. 8. 9. 31. 3. 1. 57. 5. 7. 40. 4. 0. 46. 4. 6. 46. Det var då lycketalet. 29. 29. 47. 47.
19 1 9 78 7 8

Gulltall nummer 1 var det 65. 6-5. Då har vi 2 gulltall ute. 71. 7-1. Femti. 5-0. Fjorten. 1-4. 33. 3-3. 54. 5-4. Opplyser om at det er 2 rekker vi spiller. Jeg ser om telefonen var stille da. Nei, det ble han ikke.

0: Søren Inge Espe, du er tredje generation sønnen af Terje Espe. Var det selvfølgelig, at du begyndte her, du også?
1: Ja, det blev nu egentlig det.
0: Gik du her og sprang i bleje nu, kanskje?
1: Jeg har vel egentlig vokst op her.
0: Har du vokst op i fabrikken?
1: Ja, det vel ikke langt under.
0: Har du gått noen skole for å lære deg opp litt, eller har du lært det her alt?
1: Jeg har gått 3 år på ingeniørskolen oppe i Ålesund. På maskinlinjen på produksjonsteknikk.
0: Og det får du bruke til fullt mån her?
1: Ja, jeg får iallfall bruke litt av det.
0: Kan du gi på meg nå, er det noen problem med en maskin her?
1: Ja, jeg har litt problem med en maskin, men...
0: Hvor lite?
1: Nei, vi får ikke fram noen lister. På en sånn kantlistemaskin, men det sannsynligvis en liten sylinder, så det kvart gale med.
0: Betyr det at du må ta over litt vedlikehold også, da?
1: Ja, det må den ha sånn inn i miljø.
0: Tar du deg av deg selv?
1: Ja, det vel alltid ikke så, men det vel flere som borte i det.
0: Så du må kunne maskinen ut og inn?
1: Ja, du må nå ha litt peiling på det meste i alle fall.
0: Du, hvor gammel er du nå?
1: Jeg er 25.
0: Så du har vært noen år du også allerede?
1: Ja, det har vel vært nå i snart 2 år siden jeg sluttet på skolen.
0: Og du tror det blir verre nede også?
1: Ja, det blir sikkert.
0: Er det kjekt å gå med far hele dagen da?
1: Ja, nå... Det går nå egentlig greit.
0: Det er ikke noe kjenning?
1: Nei, det går bra.